0: が悪い。私の人生は私のもの。思ってたよりいい感じ。前よりも楽しんでる。ビッチョタシーズン。
1: Hustle making the beat.